0: این اکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: در دوشنبه ساعت 8، سلام شنوندگانی عزیز، برنامه خبر را از رادیوی صدای دوشنبه میشنوید. در استودیو سیاحت صادقوبه.
2: سرخط مهمترین خبرهای روز.
1: واخوری فیضعلی ادیزاده با سفیر جمهوری کره. جلسه نهم کمیته محیط زیست و رشد اسکاتا. чемпионати осиё оид ба бокс миёни мушданҳои 19 ва 23 сола. Шарҳи муфассали ин ва дигар хабарҳо. дируз раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон файзали идизода бо сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии корея дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷон сонгшик мулоқот намуд. дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон хабар додан зимни мулоқот ҷониб масъалаҳои таҳким ва густариши ҳамкории байни парлумонӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои дуҷонибаи тоҷикистону кореяро баррасӣ намуданд. файзали идизода иброз дошт ки дипломатияи байни парлумонӣ дар

0: дӯстони азиз алҳол шумо моро мустақиман мешунавед ва мустақиман тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе метавонед тамошо кунед фазои студияи мо рафти барнома чӣ гуна мустақиман сурат мегирад рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол аст рақамҳои студияи мо 227-6152-227-6172 аст имрӯз шуморо бахши озмунии ҳозирҷавоб маслиҳат садои ошно як табассум шарҳи варзиши футбол рақами яки дунё варзише ки ҳамагон дӯст медоранд футбол 2026 ва ҳамзамон суруд барои шумо интизор аст барои шумо хушӣ мехоҳам ва шурӯъ мекунем аз бахши аввал бахше ки шумо дӯст медоред ва интизор ҳастед
1: ҳозирҷавоб
2: бахши ҳозирҷавоб
1: иштироки фаъол
2: огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо
1: ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда
2: бахши ҳозирҷавоб
0: саволҳо ҷолиб шавқовар аз фанҳои гуногун интихоб мегарданд бисёр вақт ин саволҳо баротон тавассути ҳамин радиову ҳамин барнома пешниҳод шудааст аммо шумо метавонед дониши худро бисанҷед ҳар нафаре ки ба се савол ҳозир ҷавобона посух мегӯяд ғолиб ва соҳиби мукофотпулӣ мегардад дӯстони азиз агар ба ду савол шумо пайи ҳам ҷавоби дуруст гуфта тавонед имконият медиҳем ба дӯстон бо як тарона пайғоми худро бирасонед акнун таваҷҷӯҳ кунед суоли аввал барои шумо ҳамин аст металли аз ҳама сабук чӣ ном дорад металли аз ҳама сабук чӣ ном дорад иштироки шунаванда тавассути зангҳои телефонӣ сурат мегирад яъне ҳар нафаре ки майл ва хоҳиши иштирок кардан дорад бояд занг бизанад шарт ҳамин аст 227-6152 металли аз ҳама сабук чӣ ном дорад ин суол акнун аз фани химия дӯстдорони фани химияам кам нестанд ҳоло зиёд ҳастанд чунки аллакай дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ чӣ кор мекунанд иштирок мекунанд фаъол ҳастанд металли аз ҳама сабук чӣ ном дорад ман як лаҳза таваҷҷӯҳ мекунам ба саҳифаи телеграми садои душанбе як нафар барои мо салом мефиристад шумо хуб ҳастед мегӯяд саломат бошед ташаккур барои шумо нафари дигар менависад ки салому дуруд ба шумо ба коргардонатон дирӯз коргардони беҳтарин садои душанбе ранобону ҷашни зебои мавлудӣ доштанд ба он кас ман гуфтааст ки саломатӣ мехоҳам умри дарози бобаракат ва тамоми хубиҳои зиндагиро саломат бошед ташаккур мегӯям барои шумо 3781 акнун иштирокчиро интизор ҳастем дар бахши аввали барнома бахши озмунӣ ҳозир ҷавоб салом алайкум
3: салом алайкум
0: дуруд ба шумо
3: саломати остоза эсмирҷон хеле шудовода наша парвардигор сарсола шавем
0: бобои сафаралӣ
3: саломат бош саломат бош
0: хуш омадем ҳоли шумоам хуб аст
3: саломат бош як дархост дорам ба шумо
0: дархост
3: дархост мага қабул кунем
0: чӣ хизмат кунем о
3: ами дар иҷрои ҷумъахон сафар ва агар имконият боша як суруд паст кунед бисёр хурсанд мешавам хеле шуд овоз тааш мегардам
0: саломат бошен раҳмат қабул зафари абдурроҳ байнобад мегиранд сину соли шунавандаҳои мо гуногун аст моро кӯдакону наврасову ҷавонову сину соли миёнаву калонсоло ҳам гӯш мекунанд чунки садои душанбе радиои мардумӣ аст ва барои ҳама табақаи аҳолии кишвар хизмат мекунад на танҳо барои мардуми тоҷикистон берун аз кишвар низ моро мардум метавонанд гӯш кунанд аз афғонистону ӯзбекистону бисёр бачаҳое ки дар дигар кишварҳо ҳоло кору фаъолият доранд тариқи маҳвора тариқи интернет имкони шунидан ҳаст ҳатто аз шабакаҳои иҷтимоии садои душанбе метавонед ҳамарӯза тамошо кунед дар он ҷо расм видеоролику ҳастанд гузоришҳои видеоӣ ҳастанд яъне маълумоти муфассал хабару гузоришҳои моро метавонед дида бошед як нафари дигар менависад ки 6170 занг бизанед ҷавобатон дуруст аст аммо занг бизанед барои мо салом гуфтааст ҷавоб равон кардааст ҷавобашон дуруст аст аммо бояд ки тамос бигирад шунавандаи
4: ало
0: бале
4: саломан усмон
0: усмонака марамат хуш омадам
4: бале лити ин металли сабуктарин
0: лити
4: бале
0: комилан дуруст аст ва ин кафкуби барои шумо аст ин лити аст металли аз ҳама сабук лити ном дорад نومی دریای سیر در نوشته های عصر میانه چی بود؟
4: سیر این جایخون آمده سیخون.
0: نومی دریای سیر در نوشته های عصر میانه
4: بله
0: در... چی بود؟ چی آمده است؟
4: دریای سیر نمیدونم لیکن
0: جواب ندارید؟
4: نه
0: ایسوری می نداره میکنم با عثمانکه. عثمانکه خیلی خیلی نزدیک آمدن، اما اکنون فرصت برای شنونده نوبتی. نام دریای سیر در نوشته های عصر میانه چی بود؟ مرحمت شنونده نوبتی باشد، ما گوش میکنیم. 3505 جوابتون درست، اما کمی دیرتر.
5: سلام علیکم.
0: سلام علیکم.
5: السلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
5: من ادریس از نویه دنگره.
0: ادریس از نویه دنگره خوش آمدن. مرحمت.
5: این جواب من سیحون میباشد.
0: سیحون است، کاملا درست. یک سوال دیگر
5: باشد.
0: شما همراه پدرتون؟
5: بله.
0: جناب این با زبانی تاجیکی است، همین خیلی نه؟
5: بله.
0: جناب با زبانی ژاپنی چی میشود؟ جناب با زبانی ژاپنی
5: بسی که من این امپراتور میبوشد.
0: امپراتور ندادارم. برای شما، برای پدرتون یک جوان تشکر. اونایی که اکنون زبان رو میدونن، زبان ژاپنی رو میدونن، نمیدونم آموختن یا جایی که خوندن، با این سوال باید جواب گفته توانن. جناب با زبان ژاپنی چی میشود؟ من یک لحظه رو میارم با صفحه پیامک های شما و اینجا یک سرود از عزت شریفی درخواست شده است. همین خیر درخواست ها باز زیاد شد. وقت خیر. سلام علیکم با شما، با کارگردان، با علی اولا گوش با صدای دوشنبه داریم. سلامی ما رو با فیروزه، با اپای حنیفه، سوراب شو، با کوی مظفر برسونید. من سورای بانو مخلصی شما هستم. از مسلمه قدیر رو درخواست کرده. سلامت باشید. یک وقت گفتم که سرودای درخواستی رو کم کنید، اما شما هم همین قدر سرود درخواست میکنید، خیلی زیاد. ما با اینو بعد میگیریم، با اینو بعد میگیریم. من تشکر میگم برای همه شما. رحمت الله زنگ بزنید، ما انتظار هستیم. رحمت الله رحمان چی می نویسد؟ سلام علیکم. آیا من در نظر سنجی شما غالب شدم یا نه؟ چون که گفته بودم ها شما انتظار شوید، رحمان انتظار شوید، ما با این بخش بر میگردیم. یک و یک بارا می نویسید این پیامک رو، من دیگر نمیدونم کدام پیامک شما رو بخونم. سلام برادر عزیز، خسته نباشد عوضتون، من مخلص شما دلوار هستم. خوش میکنم از شد روان تقوی امرود خوشوقت یک ترانه پخش کنید. سرود درخواستی بسیار شد، درخواستی ما رو بخونید. سرود از کبریا رجب و پخش شود گفته. سلامت باشید. اکنون درخواست کردید، ما بین و بعد میگیریم. یک و یک بارا دیگر ده پیامک دیگر ننویسید، بسیار خواهش میکردم. یک پیامک بنویسید، یک درخواست کنید، ما با اینو بعد میگیریم طرفی برنامه. از جمعه خان سفر سرود آماده است، رفتیم همین ترانه رو گوش میکنیم برای خوشی و فراغتی همه شما. مرحبا.